0: kroppen sådan. Att du som har en kropp och ni har det som jag kroppen sådan. Bojen då boj ni kan det säga ni kamrati moj. Jajob hopp.
1: Эй, чердо, кура, кракори, будет ело рано.